0: Aha, tutsiga ati wa higospi. Ni hidda wigi wa ni hidda wigi waska wiwi na hisi chigi wina. Tena nogo na mi nigospi. Mi na taga kito tutsiga no tena nega munano. Kimi chui na ho te chigi witno. Yago ni mi nigo ta na ni fi mastao. Ba me na oso chigi ba mi chunano. Saga ta wa goma. Ail ala cross. Mi mu chigi tano. Opina wa pi sim sto. Isho aina ni oge mechi. July the 3rd to the 8th, 2026. Antimi nigi abata chimu in kamiskin. ILX250.ca. Tähtu niipin mä nämäkä. Kivaa pähtiin enemmän tämän sittenkin tuutsikin mäkä johuis kuttiiva. Sitä sihtäkä naapuut, että näitä tätiikin kiikinnava, kitihtäävinnava. Mä kussuomak kiitä, kakivitsi hivan. Ikään kuin tuosta pähpästiik. Mä mtu niitä tuohon kiikaa. Vaskaa vittakaa viikin innemä, kun vaskaa heikän takaa, että se mätti vaskaa. Kaki isihtää niin ikään kuin tuohon pussakaa. Ja skutskakia ja kakisk siinä puu kiskatta heikän nahvat tihvana. Vahmina ja kaikki nämä tietysti ilmiin ikuttaa vuotta viittämiin, eikä nämä toki kautta päämästiin, teki kähtsä tihkähtiin. Vahmina kaikki ja kiiski siinä maskossia. Vahmina oma kiisi nuota viittämiin viipuun, niin vauvisti musta skami käytä näkättä. Joko siis piuma kaikki saapa tehtäin kottavaan uskottiin, koiskaista vihinkin. Koiskisi kähtäkin kottavaan. Itu itse kommentoi nämä nämmiksi, että sit nouttuu tämmöin omit takaa, että se mä kannan muita kiitää näkökiä pitää niin aina kiispinna vatsa jakamisiakin. Hän tiimine kiepä saa tsemuin kaikki miskin näävau. Mä taapa tsehtsikäni uutii siipäihi kiiko. SaskPublicSafety.ca.
1: The Indigenous Music Countdown, brought to you by McCollum's Auto Body and Towing, Meadow Lake.
2: What's up, music fans? Welcome back to the Indigenous Music Countdown, where we take a listen to today's best new Indigenous music from coast to coast to coast and even beyond. A reminder that the IMC chart is calculated through online votes received at IndigenousMusicCountdown.com. And with playlist data from SiriusXM, media coverage, music industry announcements, and online recognition. Once again, I'm your host, Jeff Woods, journeying with you through the IMC's Top 40 chart. The IMC crew would like to give a big shout out to everyone listening on Daybreak Star Radio Network in Seattle, Washington, NBC Radio in La Ronge, Saskatchewan, and 92.9 The Torch in Lac des Flambeaux, Wisconsin. Pilk Silk are an acclaimed Inuit throat singing duo who carries roots from Yellowknife Northwest Territories. Beyond the music, Pilk Silk is sparking an interregional cultural conversation. By posting about these characters on social media, they have inspired an exchange of stories reaching from Alaska to Greenland. This ripple effect highlights the universal power of their craft and its ability to promote storytelling cross-regionally throughout the Arctic. Moving up to number 36, we have Pilk Silk with Tickling Demon here on the Indigenous Music Countdown.

0: Once again, at the number 5 spot this week, that's Love with G.O.S. here on the IMC. I'm your host, Jeff Woods, and you're tuned in to all the hits on the Indigenous Music Countdown for the week of June 13th, 2026. Stay with us. We'll be right back with the rest of your top 10 songs, including this week's number 1 track.
1: Mondays on APTN.
2: I would love for the person to be as open as I am.
1: Join Kai and Scott on an Indigenous matchmaking mission.
3: Creator, please help us choose the right one for this guy.
1: Reservations for 2. Mondays on APTN.
4: This is not just about one family. It's about the whole nation. When children cannot live with their parents, the best place is with someone they know and trust. A grandparent, aunt, uncle, or caring community member. By stepping in, caregivers help protect identity, culture, and belonging. To learn more, call MLTC Child and Family Services at 306-236-8287. Lifting up our nations by supporting our families through holistic kinship and knowledge. Brought to you by Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
5: Tähtuniipinmäinen määrä kivaa pähtiinän mäntään sittenkin tuutsikin määrä johuis kuttiiva. Stäisi päkä naapuut, että näitä rättiikin kiikinnava ja tihtaavinnava. Mä kussuomak kiitä, ka kiivitsi hyvän. Ikä kun tavoitte pähpästiik. Mä mtun itih tuohon kiikaja. Vaskaa vittahkaa viikin innemä, ka vaskaa heikentahkaa, että se mättii vaskaa. Ka kii issihtää, niin ikä kun tavoittakin pussakaat. Ja skutska kiiä ja ka kisk siinä puu kiskatta heikannah vattihvanna. Vahmina ja kaikin aika tiitihtiin minä niin kuin tahvoilla viittamihin ikä nännä toki kautta päämästiin. Teki kähtsi tihkähtiin. Vahmina kaikia ja kiiski siinä maskossia. Vahmina oma kiisi nuolta viittamihin viipuuniin. Vauvistii musta skami käytä näkättä. Joko his piuma kaikki saapa tsehtäin kottavaan uskottiin koiskaasta vihikin. Koiskasi kähättäkin kottavaan. Iittu itse kommenttu nämä nämmiksi, että se nouttuu tämän omit takamäätse vastiin. Mä käännän muita kiitää näkäkiäkin pitää niin aina kiispennavatsa jakamisiakin. Hän tiimmäinen kiäpä saa semmoinen kaikki miskin näyvau. Mä mähtää apatsi tsekäni uutisiin päihin kiiko. saskpublicsafety.ca
6: Visitation for late Jeannie Flora Olson will be held from 10 to 11 Tuesday morning, June the 16th. 2026 at the Bolac Funeral Home Chapel, 300B, 300 Marquis Drive, next to Canadian Tire Gas Bar, Prince Albert. Wake service for late Jeannie Flora Olson will begin at 5 p.m. on Tuesday, June the 16th in LaRange at the Kitsaki Hall on Moorens Hill. Funeral service for late Jeannie Flora Olson will be held at 2 p.m. Wednesday, June 17th, 2026 at the All Saints Anglican Church, LaRange, Saskatchewan. The Indigenous Music Countdown, brought to you by McCollum's Auto Body and Towing, Meadow Lake.
0: What's up, music fans? Welcome back to your soundtrack of today's best Indigenous music. I'm your host, Jeff Woods, and you're tuned in to the Indigenous Music Countdown, which can be heard on radio stations across Turtle Island, such as Sonics Inc., CKRZ 100.3 FM Oshwekan, Ontario, and CHNR 91.1 FM Heightsuck Nation Radio in Bella Coola, BC. We're getting real close to this week's number one track. Next up on the chart, we have Tammy Ray. A soulful Cree singer-songwriter from Whitefish Lake First Nation, Treaty 8 Territory, whose music carries the warmth of heartfelt vocals and the strength of stories rooted in culture and community. Here is Tammy Ray with Here With Me at the number 4 spot this week here on the Indigenous Music Countdown.
7: You're that star up in the sky.

0: Mua kumana kpi mi chitog mi chitog mi na ya ko asku pi chigi kima agi am gi ta go ko ta outfitter sa ya kaya chiko ho aska he gan sa ho sa ka pa mi ha chiga ka pi si ha chiko ho ko asku pi chigi ka ta go sin mi chitog mi ne ko tuak u ti mi na reindeer like te ku sa ga he rim tu ba mi chita ne lodges outfitting lodges mi chita ko ta ko sin ga ta to ho chiko asku pi chigi yo ya go do ma ga chmo sta go the late Joseph Clark Iki nohta pagitta hotman late Joseph Gorman isi gi map it you know fisherman's guide mahuchigi tittu yogatit kusagi tatoski ti sabana niga koisbana gi tagu ok it nigi no sio koisbina tittu ga gi mi dai wa go go to ga su bitsi gi ka ki tome gi ntawi de miskata ino do ka ki tome ni tagu itta go sen de tita to nipen ki tome ntai de mo ko tapte no tap mahu that tit mi nago iski matsai wa gi tu itoma Niin kuin hän nostui itse, kun hän nimenkään jäätsi musta itse, kun spioimaa ja sai se muuta ja uhtsi pakit naaktuut näätsäkin yhtä, että sekin osi jos. Sitä muuta itse toki mä otsin, mä en ole aika määrä piits muutakin johtaa, että pakit naak, musta catch and release, musta kaksikin pitää se, että pakit näätsäkin tiipi täkyy itse toki mä ennäkin jää pihtää kissakenne muujak. Mä enkä kikän tohtavano, että lei Joseph Clark, kun tii johtaa, että ei kun saa kehen, että kohan minuutta pitää jäätsi musta aikoa. Ja kun mä jäät mäppi uinoa, mä käyn tuottaa.
1: Nyt mä panon, every spring vanha, nyt mä panon, että se olisi suurtamassa paritaan.
2: Tän timän, mistä itse sanoo vähän, että se ei kun tiippu mahut sekin ikämmekö?
1: Tää toi, että sanoo vähän, niitä ei osaa paljon, että mä pidän vähän artikloatsi, kun tiireilen.
2: Käyhän. Tän timän on sampoa kaikkia, kun tohtii, että se koko asukin, että sekin on aika siippu, kiittiin, massa näkettiin.
1: Kaattiin, tämä on sampoa Americans. Vähän ei että mä pidän ottaa artikloatsi, kun tiippu kiittiin, ottaa, kun sanoo.
2: Kyllä, mua kumainak?
1: Mä puhuin näkö Germany.
2: Kää. Aika ämmäs kikmiin ohtsa?
1: Puhuitti ohtsa, että kun se on, ja Poolan. Ja kun Amerikans, kun iskin enää tuo ajan, en mä enää näytä klaatsi vaan ohtsa.
2: Mä tuli mä, mäkin takia minä aika ämmäs kikmiin ohtsa, että kun se on itsekään, niin mä en äsken piikaa, kun pitsä kiitsekään jää. Kiikukin osio, että Joseph Mann on sen pokkaan, että viitä määtsäk?
1: Mä puhuin täytä minä kukaan. Amigos, se on Jack, se on Grayling. Mutta on pohjaa ja on niin ajakin tuotakin vaan skripsuksi.
2: Kaikki ei ole isiä, kun niitä kannikaa ajakin ja aikaa ja kukaan vaan amigos, säkin nekin osi jo minä Grayling.
1: Jaa.
2: Tän saa ne Graylinga, niin se niitä oli tekeä sot.
1: Se kannan miik.
2: Tän se?
1: Se kannan miik.
2: Se kannan miik.
1: Jaa.
2: Kähä. Tän sitten kispaa, kun sekin kimua aina.
1: Kimua, mä ootakaa ne siis on, ei.
2: Ei niin kiva, mä oonkin tämän, niin mä sen pisiin, kun aikaa askuin pitti. Sen muuta ei tepää, missä tekin on sijoin.
1: Mä oon, että on tämän missäkin, että näin tämä tuu päänsä.
2: Kappi ne päähän muistii, ei nohtaa viitepästiit.
1: Jaa, viitepää piksua on, ja.
2: Kiääpä sitten, kun isnääkin osiiskaan jo kannamaan, ja saakaskin nähdä sekin, jotta me tuli tehtävä, kun näkää pikaa askuin pitsi kiitse.
1: Jaa, muutakin voi vaan, olisi muutakin ottanut, mä oon ottanut.
2: Kun tuu maita, mä muut sekin pitää oikein pähi jok.
1: Joo, kun ei syytä vastuun pitää, kun mä käytän release on meidän koko ajan sitä oltiin se kämpsä. Itse on se masakin kiittää se.
2: Kyllä kiinni tittukin mua, että sinä pitääkin se käytä.
1: Joo, täytä muuja oli, jää. Mutta me nää putroofi, pakit näytä kiittää se.
2: Kyllä. Kun asuun pitää sekä nuova, mä käyn että tässä on aina, että mä käyn kohdakaan, ei kauhean, mutta käy sekin.
1: Jaa. Tuonne se puhutakin se kasku pitsikisi.
2: Ahaa.
1: Mä lähtin, että mä olin äsken aamusta tuokin.
2: Ahaa.
1: Lähtin, kun ees näin taisi olla puolen osa, että mä olin takaa ottaa tuu jyrsä kun.
2: Ahaa.
1: Mä aamusta tuon osa pakit tänne kokin.
2: Ahaa.
1: Ja kun skiimaastakin, mä ajattelin muuta jäädä, että mä en annanut skiimaa, että mä pakit taakin. Ahaa. Muuta näin lähtää etimme joku resurssi. Tänään on vätsä jo mun jää. Hieno puhetta se
2: on. No, kun mä en määrä siitä, että niin hinta on hinta otsika, kun jää nääkättiin. Mä etsikä jää. Joseph, tämän sanikin niittiä, ja mitä hän tuhin sinittiä ja Tate Island? Tämän se aiko tiistä, kun se huokaa, koska pitsikin jok. Tämä voi puhua
1: floodplace, aivan sitä on.
2: Tämän tiohtsi.
1: Linn
2: Lego Sampo kohtsi, tohtsi, kun on.
1: Linn Lego tohtsi, kun Sampo, ja kun on Reindeer Lodge, Steve Airport. Kun meidän Article Lodge, niin kun tämän airportista.
2: Kää?
1: Without the airport, I do it, then they will reach them all by now in the papers.
2: Mm-hmm. Yeah. What's the last man so far to mask us?
1: Mother and dear, it was Sam.
2: Yeah.
1: It was Sam, it was. It was Sam.
2: Kas su tahti pinoa?

0: Saskatchewan's Aboriginal Radio Network.
1: In Isle of Cross, MBC is on 92.5 FM.
2: Kimilyidihtiin siitä toskaikin kitsihtiä. Kimilyidihtiin siiminä kuttakaa katsot noita vitsää toskimatsik. Joka minun omaa jäähtiin takaskihtsikin kiemättiin miikua kaksikin ohmaa kaviin. Ja puittu omakietakin kannan hiskaa.

0: niin toki sä tuski, mä toijakin näkä tsihtää tämän tuski yhden. Ihtä kun nahos suomaa ja kittää tohtu vitsi toijaksikin, onhan mäkin yhden nähpu. Ja minä ja tekittepä hikistä mua, minä oli joku mitta hänä mä käyn ja mitsikin. Ja mikua ätoskiin ja mitsikin, ikäki ätoskäätti innemään ja piitsitä tekatset nämän massa nähekä, niin joku tsa nämä tuski yhden. Ja minä kissakin, mikä skihtsi kiinni. Niin tiusainen minäkin jää pitää semmoinkin kamiskiin, joku muuttakaa mä missä puuttamään saskapprenticeship.ca.
1: Wake service for late Ethel Frances McKenzie will begin at 5 p.m. Sunday, June 14th, 2026 at Hall Lake at the Charlie Helkett Memorial Hall. Funeral service for late Ethel Frances McKenzie will be held at 2 p.m. Monday, June the 15th, 2026 in Hall Lake, Saskatchewan at the Charlie Helkett Memorial Band Hall. Visitation for late Van Bradley McKenzie will be held at 10:30 a.m. till noon, Monday, June 15th, 2026, at the Bolak Funeral Home Chapel, 300B, 300 Marquis Drive, next to Canadian Tire Gas Bar, Prince Albert. Wake service for late Van Bradley McKenzie will begin at 6 p.m. in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church on Monday, the 15th of June. Funeral service for late Van Bradley McKenzie will be held at 2 p.m. Tuesday, June 16th, 2026, in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church. Visitation for late Jeannie Flora Olson will be held from 10 to 11 Tuesday morning, June the 16th, 2026, at the Bolak Funeral Home Chapel, 300B, 300 Marquis Drive, next to Canadian Tire Gas Bar, Prince Albert. Wake service for late Jeannie Flora Olson will begin at 5 p.m. on Tuesday, June the 16th, in LaRange at the Kitsaki Hall on Moorens Hill. Funeral service for late Jeannie Flora Olson will be held at 2 p.m. Wednesday, June 17th, 2026, at the All Saints Anglican Church, LaRange, Saskatchewan.
0: Niipin, joka me tukahti sukuju. Avassa koko maa muu tsegi lihtamok, tai tiki saimi tsegi itse. Mä en toni lihtamok, en näe tohtiisi miitä uitse, kun te voittimi. Tässä kuulosti, että pappaa mittaa pääsotsega, ja mä näkään tihti puipska vaatse, kun saa pää raskossa, että pappaa kässä muu. Ne näe tohti, minne mä näki vaan taapii nikiok. En toi kiski tihtä, vaan mä nämä kiikoi. Kitsä vaassa, missä ne on kuussa, minne on minne kiitänä. Ajaa kamsuin, kapiittavaa, mä toni lihtamä. Ja kun ne koko mitä ajaa, niin ehkä se kiittää tuossa itse. Lääkulla on Indian Band Health Services. Ja no tietenkin Suomen kohdalla. Ja tuomin sua, tässä ne kohdus sua, ja kohdus Suomaa ja biisi, mutta tuomin tuin. Mä huivat se minä kiittämästä. Koko komaan näkäppää, mitä ei päässyt se komaan, että tehti puhui piskää, mitä sä pää näis, kun sä käytsi ATV. Mä sikä vastuutin, että sä ainakin teki jääpä tsehtää, että sekä helmat. Tää pitää minä, kun isne piti mähmin ihkuja. Kun tässä sui ynsä, minä takoin noho maujakaan voi puhua. Sitten kiikkiskä mä, kun muskin tähi piissi muokona. Ikä minä ja minä ihkujuin, tääpä tsehtää, kun mä käy posia. Kun minä pieki kautta kiikka viikiskissä ja tän toa pinna vahkoa onkin tiejak. Tähtu kiskä, vauhist juoma, kun ispäinäkään säästi. Kun minä olen kuulta teksua, kun mä nyt suosat minna, jos mä suuttiinkin yhtenä, kun tuo huomaa. Tekin tuo pinna suomaa nämä tehtäjä. Tavaa maahoa ja kunnekin. Mä muut se kihtää. Tiehtäkin tähän mekissä ja nohtsuomaan käänipi. Jääpäs minä etsi muin otti ja kiäätsi musta kovin. Jeannie Bird Clinic 306-425-3600. Ja kun ne koko, mitä on jäävi, etsi muin käy pitämään kuikau. Lac La Ronge Indian Band Health Services. Mitä on jäävi, nekin tihkiisiä tuossa käy kuahkoa.